Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Kawasan Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Ronge. Selamat petang di masa ni, masa berehat peminat semua. Dah sudah kita duduk berehat ataupun duduk buat kerja, duduk jual di masa lah ni, duduk dalam kedai, duduk dalam nak pun kita boleh gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam daripada Gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala pasal melalui tepat 24 jam dah. Di masa ni saya jeput pada cara-cara satu berita we kepada adik kakak kita dah boleh dapat dengan khabar berita hak kajak sikit di pada musim cuti kolah ataupun katuk kolah dah pit term di masa ni. Kita pun bimbing anak cucu kita hok duk jadi werung ke lagu mana dah nak duk di pada masa berehat di pada hari-hari tak ada nak buat gapo, tak ada kerja gapo, boleh kita gapak hak satu cara hak saya jeput mari di pada boleh semak kerja. Ha tu dia, semak kerja ni boleh di pada masa cuti sekolah, katuk sekolah musim ni dah pitam, boleh kita buat kerja part time, boleh di pada masa ni kita nak buat lagu mana dah. Ha jadi kita cari kegiatan video wak we jadi ada pedah di pada musim cuti sekolah dah. Satunya di pada masa ni kita boleh tahu kata kita cari duit boleh juga, tu cari duit boleh budak untuk kita nak tolong-menolong keluarga kita dah dengan anak cucu kita di masa cuti sekolah ni. Lepas tu kita boleh tahu cara-cara di pada hawak kerja sungguh. Kita boleh kerja ni kita jadi belajar masuk sangkum boleh dah daripada hawa kerja sungguh dah. Hak ni lah daripada kajak pada krom kancat hangan buka we kita dah jadi Fok Werung ni dah we masuk boleh kerja part time boleh. Iaitunya kerja gapo gatik, kerja jadi cashier pun boleh, duk jual depan kedai pun boleh, jadi nak penangan serve, jadi order pun boleh juga, boleh masuk di daftar di mana gatik. Hok ni lah kita boleh jaga daripada musim cuti kalau ni. Kalau ada anak cucu kita jadi rasa suka dengan nak kerja daripada musim cuti sekolah ni, boleh kita senap sendia dah. Tu patu di pada kod mai, kod mai hok ni, kod mai hok budak nak kerja boleh daripada hari cuti sekolah ni ya sekurang 7 jam daripada sehari. Dah. Lepas tu duit gaji dia yo mikir daripada sejet yang sekurang 40 kok. Kena 40 kok nak atas lagi. With dia. Tapi nak kerja ke apa tu kerja boleh, kena kerja hok tengok hati atau molek dengan tubuh badan kita. Selamat dengan kita. Dah inilah saya jeput pergi kepada adik kakak kita boleh tahu daripada cara-cara dengan buat kerja daripada musim cuti sekolah. Nak semak lagu mana, nak daftar lagu mana, boleh kita masuk daripada application Thai Mi Ngan Tham. Di website pun boleh juga, website thaimingantham.doe.go.th ataupun nak jalan walk in masuk daripada samnangan cat hangan di dekat rumah kita pun boleh juga, daripada wilayah jalan ni duk dekat-dekat kok gi Sok Oboto. Boleh lah. Kita boleh jaga-jaga ataupun dapat dengar khabar berita setiap hari di pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala Jalan Gatik dah. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungan yang ketiga di pada Rongai Patanah.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehemeh, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan.

Herung, sebab apa yang Melani well jadi nyakit semsah banyak. Hai, mari bawa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa nak cek masalah nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni, karalan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyo. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia buat macam ni. Ha, sebab dari atas. Bari main bola. Bari main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu buat gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 1 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah dia zaman fok kita dulu zaman bomo dulu itu kurang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu tidur jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari. Dah petai tidur pak dah malam tak tidur. Ha tu nak jadi tu. Yang keduanya tu umur yang ni 45, 46, 1, 2, 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung. Ha you nak saling macam tu. Kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek. Otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu you nak buat hormon kemi dalam kepala tu you jadi selerak sikit. Apabila you selerak tu lah budak ni jadi nyakit panik nak jadi nyakit ruk sumsau tu dah. Kemi yang namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin melatonin cakap cara-cara tidur tu lah. Kau kena persep-sep mokpok tu dah. Lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur tu sebab pia tu kita nak beli serotonin patut

Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.